acha ope ye funa oba ene so wa ye dia ma acha obo ada bijo ompa mu e lo spam ka so na jon komo na wu ni chena sene bi bi ntimi ko se tote pa ma